Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Zoom. Selamat tengah hari pertemuan kita untuk jam yang kedua Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf di sini. Hari ini hari Khamis 25 Jun 2026. Ha, Syaf tengok kawan-kawan Syaf ramai yang tersenyum hari ini. Ya. Syaf pun tak tahulah kenapa dengan 25 hari bulan. Tapi kenapa? Tadi kan Syaf baru sejak kongsi pasal bintang kecil 2026. Terus ramai orang WhatsApp. Syaf, macam mana tu mau join tu, syarat-syarat penyertaan dia? Ha, ini dia syarat-syarat penyertaan untuk Bintang Kecil 2026, terbuka kepada kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun sahaja, warga negara Malaysia yang mempunyai MyKid yang jelas dan sah, tidak pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, iaitu bukan artis rakaman. Ha, jadi kalau kamu ada sebarang pertanyaan, kamu boleh hubungi pihak urus setia di WhatsApp 019-490-2288 atau terus telefon 088-712-344 sambungan 1109. Jadi jom cetuskan bakat si cilik anda sekarang. Boleh rujuk poster yang kami kongsikan di Facebook Senakan FM untuk maklumat visual yang lebih lanjut berkenaan dengan Bintang Kecil 2026. Layan terus Senakan FM bersamamu.

0: Sa'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan telah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan seorang lelaki yang tidur di malam hari sehingga terlajak waktu subuh. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lelaki itu tersebut telah dikencing oleh syaitan di telinganya atau kedua telinganya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Susulan tular insiden buli seorang pelajar perempuan di sebuah asrama sekolah di Tenom baru-baru ini. Ketika dihubungi media, Adun Melalap, Datuk Jawami Jaafar menggesa orang ramai agar tidak terus menularkan gambar dan video berkaitan insiden berkenaan. Sebaliknya menyerahkan sepenuhnya siasatan kepada pihak polis. Semua pihak perlu menghormati permintaan ahli keluarga mangsa dan para pelajar agar rakaman kejadian itu tidak terus disebarkan. Ini penting bagi menjaga keselamatan dan emosi mangsa serta pihak keluarga. Dalam masa sama, semua pihak khususnya Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta pihak sekolah perlu mempergiatkan usaha memberi kesedaran bagi membendung gejala buli dalam kalangan pelajar. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Tenom, Superintendent Azmir Abdul Razak ketika dihubungi berkata, pihaknya menerima satu laporan dipercayai mangsa buli berkenaan. Satu kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 325 Kanun Keseksaan, Seksyen 507B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Menurutnya, siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada 11 Jun lalu. Mangsa dilaporkan mengalami kecederaan dan telah dirujuk ke hospital untuk mendapatkan rawatan lanjut. Setakat ini, tiga individu telah dipanggil ke IPD Tenom bagi membantu siasatan, termasuk pelaku serta individu yang dipercayai terlibat dalam rakaman dan penyebaran video kejadian tersebut. Beberapa barang kes turut dirampas bagi tujuan siasatan. Dalam pada itu, orang ramai dinasihatkan tidak membuat spekulasi atau menyebarkan semula video kejadian agar tidak menjejaskan siasatan serta kebajikan dan emosi mangsa yang masih di bawah umur. Sektor swasta dan NGO disaran memperkukuh usaha melindungi kanak-kanak dengan menyokong pelaksanaan lebih banyak program di kawasan pedalaman dan pulau. Menteri Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Samad Jamri berkata, suntikan dana, sumbangan dan pelbagai bentuk sokongan penting bagi memastikan komuniti luar bandar tidak tercicir daripada menerima advokasi keselamatan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program kesedaran perlindungan kanak-kanak daripada jenayah seksual di Beluran. Program itu mampu meningkatkan kesedaran masyarakat dalam melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual sekaligus mencapai sasaran SIFAR KES. Program Anjuran Pasukan Perlindungan Kanak-kanak Daerah Beluran dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Beluran serta agensi tempatan itu disertai 150 pelajar. Seramai 141 jemaah haji pertama dari Sabah selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu kira-kira pukul 5.20 pagi tadi. Mereka terdiri daripada 57 lelaki dan 84 wanita tiba dengan penerbangan Malaysia Airlines MH8566 dari Kuala Lumpur. Ketibaan mereka berjalan lancar dengan bantuan petugas tabung Haji Sabah sebelum menjalani pemeriksaan kesihatan dan imigresen serta mengambil bagasi masing-masing. Kepulangan jemaah haji dari Sabah dijadualkan secara berperingkat bermula hari ini hingga 29 Jun melibatkan 6 penerbangan khas. Bagi musim haji kali ini, seramai 1,195 jemaah dari Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan menunaikan ibadah haji. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

Zone Hits di Sandakan FM. Hiburan tanpa henti. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan FM.

Dunia Bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Terusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: fokus utama berita petang ini. Sektor swasta dan NGO disaran sokong usaha perlindungan kanak-kanak. 347 KIR terima lot permit tanah rizab di Sungai Batang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurki Samad Kasim. Berita Sandakan FM 25 Jun 2026. Sektor swasta dan NGO disaran menyokong usaha memperluas program perlindungan kanak-kanak ke kawasan pedalaman dan kawasan pulau. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Samad Jamri berkata, bantuan seperti suntikan dana, sumbangan dan sokongan pelbagai pihak amat penting bagi memastikan komuniti luar bandar tidak tercicir daripada menerima advokasi keselamatan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program kesedaran perlindungan kanak-kanak daripada jenayah seksual di Beluran. Mengulas program, beliau berkata ia berupaya memupuk kesedaran berterusan masyarakat dalam melindungi golongan bawah umur sekaligus mencapai sasaran sifar kes jenayah seksual. 150 pelajar menyertai program yang dilaksana Pasukan Pelindungan Kanak-kanak Daerah Beluran bersama Pejabat Pendidikan Daerah serta agensi tempatan. Sebanyak 347 ketua isi rumah KIR menerima lot permit tanah rizab bagi Kampung Sungai Batang Batu 10 Sandakan. Simbolik penyerahan disempurnakan Ahli Dewan Undangan Negeri N51 Sungai Manila, Datuk Hazim Mubarak Musa. Datuk Hazim berharap dengan usaha Mahkamah Anak Negeri daerah Sandakan itu dapat memberi kesejahteraan dan keharmonian. Selain memupuk semangat kerjasama serta kesepakatan antara wakil rakyat dan penduduk setempat. Beliau ditemui pemberita RTM dalam majlis penyerahan permit lot tanah rizab kediaman anak negeri Kampung Sungai Batang Batu 10 di Sandakan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Hazim memaklumkan usaha menyediakan kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik sedang diusahakan bersama agensi terlibat. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Berita seterusnya, kes kemalangan jalan raya harian di seluruh negara mencatatkan penurunan. Sebanyak 1,845 kes direkodkan pada Rabu, berkurangan 32 kes berbanding hari sebelumnya. Menurut Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT, Polis Diraja Malaysia PDRM, 8 kematian turut direkodkan iaitu penurunan 1 kes berbanding tempoh sama sebelumnya. Penurunan tersebut dilihat sebagai perkembangan positif dalam usaha meningkatkan keselamatan jalan raya. JSPT menegaskan pemantauan serta penguatkuasaan akan terus dipergiat bagi memastikan pengguna mematuhi peraturan dan mengurangkan risiko kemalangan. Berita cuaca, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 33 darjah Celsius. Angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam. Ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. sektor swasta dan NGO disaran sokong usaha perlindungan kanak-kanak. 347 KIR terima lot permit tanah rizab di Sungai Batang. Berita disunting Mazlan Yunus, Salam Malaysia Madani.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

7 berita utama petang ini. Kerajaan komited perkukuh sektor minyak, gas, tenaga. Mindet sokong inisiatif SIS promosi kerjaya sektor pelaut. Selamat petang, salam Malaysia Madani.

0: Berita sepenuhnya. Industri minyak, gas dan tenaga kekal antara pemacu utama ekonomi Sabah. Justru kerajaan negeri komited memperkukuh sektor tersebut menerusi inovasi, pelaburan dan pembangunan mampan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi, kedudukan strategik dan kapasiti industri yang mampu menyokong pertumbuhan sektor berkenaan. Selain minyak dan gas, Sabah turut meneroka peluang dalam tenaga boleh diperbaharui serta teknologi baharu bagi mewujudkan ekosistem tenaga yang lebih berdaya tahan. Beliau yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata demikian ketika berucap merasmikan persidangan dan pameran minyak, gas dan tenaga Sabah ke-13 2026 di Kota Kinabalu. Majlis turut menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman dan kerjasama strategik antara pemain industri serta agensi berkaitan bagi memperkukuh pelaburan inovasi dan pembangunan sektor tenaga di Sabah. Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah Mindet akan terus memberi sokongan penuh terhadap usaha pertumbuhan pelaut Sabah SIS dalam mempromosikan kerjaya sektor pelaut kepada generasi muda selaras dengan agenda pembangunan sektor maritim dan ekonomi biru negeri. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata inisiatif seperti program aspirasi kerjaya pelaut Sabah 2026 penting bagi meningkatkan kesedaran pelajar mengenai peluang kerjaya dalam industri maritim dan perkapalan. Jelasnya terdapat keperluan dan potensi dalam kerjaya sektor maritim atau berkaitan perkhidmatan perkapalan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyempurnakan program aspirasi kerjaya pelaut Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Program Julung Kali dianjurkan SIS itu bagi memperluaskan kesedaran mengenai peluang kerjaya dalam industri pelaut khususnya dalam kalangan pelajar sekolah. 200 pelajar sekolah dari 8 daerah menyertai program berkenaan. Tambah Datuk Iwan, kerajaan negeri ketika ini sedang melaksanakan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0 yang memberi penekanan kepada pembangunan sektor maritim termasuk industri dan perkhidmatan berkaitan maritim sebagai sebahagian daripada agenda ekonomi biru Sabah. Susulan tular insiden buli seorang pelajar perempuan di sebuah asrama sekolah di Tenom baru-baru ini. Ketika dihubungi media, Adun Melalap Datuk Jamawi Jaafar menggesa orang ramai agar tidak terus menularkan gambar dan video berkaitan insiden berkenaan. Sebaliknya menyerahkan sepenuhnya siasatan kepada pihak polis. Semua pihak perlu menghormati permintaan ahli keluarga mangsa dan para pelajar agar rakaman kejadian itu tidak terus disebarkan. Ini penting bagi menjaga keselamatan dan emosi mangsa serta pihak keluarga. Dalam masa sama, semua pihak khususnya Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta pihak sekolah perlu mempergiatkan usaha memberi kesedaran bagi membendung gejala buli dalam kalangan pelajar. Orang ramai dinasihatkan berhenti menyebarkan video, gambar atau kandungan berkaitan insiden buli membabitkan pelajar perempuan di sebuah asrama sekolah di Tenom. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauti Dikun berkata, insiden membabitkan kanak-kanak bawah 12 tahun itu akan ditangani mengikut prosedur serta peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan pesalah kanak-kanak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penutupan kursus asas pasukan gerakan AM Siri 1 2026 di Pusat Latihan Polis Pelapor Kota Kinabalu. Menurut beliau, pihaknya telah mengambil keterangan daripada mangsa serta individu yang terlibat dalam kejadian berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 509-B Kanun Keseksaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Seksyen 233. Sementara itu, penyebaran bahan berkaitan secara berlebihan serta komen-komen tidak sesuai di media sosial boleh memberi kesan negatif kepada pihak terlibat. Sementara itu, dalam sidang media sama, Datuk Jauti menyeru anggota pasukan gerakan AM PGA untuk terus memperkukuh karakter disiplin dan integriti bagi memastikan pasukan itu kekal berwibawa dalam melaksanakan tanggungjawab kepada masyarakat dan negara. Selain kemahiran taktikal dan ketahanan fizikal, anggota barisan hadapan perlu mempunyai jati diri yang kukuh, keyakinan tinggi serta keupayaan membuat keputusan dengan tenang dalam pelbagai situasi. Karakter yang baik menjadi asas penting dalam membentuk anggota polis yang profesional, beretika dan sentiasa bersedia menghadapi cabaran penugasan. Sempena penutupan kursus asas PGA itu, 60 pegawai rendah dari seluruh briget dan batalion PGA telah menamatkan latihan intensif merangkumi pelbagai aspek kemahiran operasi, pembangunan sahsiah anggota serta latihan ikhtiar hidup. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Golongan belia dalam kawasan Dun Sungai Manila disaran proaktif melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Ini termasuk aktiviti gotong royong yang bukan sahaja membentuk sasia, malah melindungi diri dari terjebak gejala sosial tidak sihat. Adun Sungai Manila Datu Hazim Mubarak Tun Musa berkata, kerajaan juga akan memastikan kebajikan serta keperluan belia dalam kawasan tersebut sentiasa diambil perhatian. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM dalam program bersama Agensi Anti Dadah Kebangsaan Sandakan dan penyerahan kit jenazah di Masjid Seri Aman Batu 12 Sandakan. 22 masjid termasuk surau menerima sumbangan kit jenazah berkenaan. Dalam program perasingan, Datu Hazim turut menyantuni golongan memerlukan di peringkat 1, Kampung Padas, Kampung Sebait dan Kampung Nelayan Tengah. Sementara itu, kelas tuisyen percuma Dun Sungai Manila Sandakan antara medium membentuk meningkatkan prestasi akademik pelajar di kawasan tersebut. Inisiatif itu bagi mengurangkan beban keuangan keluarga sekaligus membuka peluang pendidikan inklusif untuk anak-anak luar bandar. Datu Hazim Mubarak Tun Musa berkata, pemerkasaan pendidikan dari peringkat sekolah adalah kunci utama bagi memutuskan kitaran kemiskinan dan meningkatkan sosioekonomi keluarga. Justru, ibu bapa disaran memanfaatkan medium berkenaan untuk meningkatkan prestasi akademik anak-anak agar dapat mengubah kehidupan keluarga. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan perasmian program berkenaan di Sandakan. 83 pelajar yang akan menghadapi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia terpilih mengikuti program berkenaan. Usaha mempromosi inovasi makanan yang mampan dan berdaya saing diperhebat menerusi penganjuran program Food Fest anjuran Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan Universiti Malaysia Sabah UMS. Dekan Fakulti Profesor Dr. Hasmadi Mamat berkata, tema Sustainable Food Innovation amat bertepatan dalam menangani cabaran kelestarian makanan, penggunaan sumber secara cekap serta pengurangan pembaziran makanan. Pelajar turut didedahkan kepada proses pembangunan produk makanan secara sistematik dengan mengenal pasti peluang pasaran, formulasi produk serta ujian kualiti melalui kursus pembangunan produk makanan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Food Fest yang menampilkan 16 inovasi produk di Kota Kinabalu. Program disertai 121 pelajar, program Sains Makanan dan Pemakanan serta program Teknologi Makanan. Beliau berharap program seumpama dapat memperkukuh kerjasama akademia dan industri sekaligus melahirkan profesional makanan yang mampu menerajui sistem makanan inovatif, mampan dan berdaya saing.

0: Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara negara paling aman di dunia apabila berada di kedudukan ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ke-13 pada 2025. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok negara paling aman di rantau Asia bersama-sama Singapura dan Jepun. Pengiktirafan itu turut mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara. Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 PSPN dan Rangka Tindakan Kapasiti Pertahanan RTKP dilancar bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara dalam mendepani cabaran keselamatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kedua-dua dokumen itu dibangunkan sebagai pelengkap kepada Kertas Putih Pertahanan bagi memastikan perancangan pertahanan negara kekal relevan serta mampu menyesuaikan diri dengan cabaran semasa.
1: RTKP pula memastikan kita mempunyai keupayaan

0: perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil langkah tegas dengan menyerahkan notis rasmi kepada Kerajaan Norway bagi menuntut ganti rugi susulan pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Langkah diplomatik itu diambil bagi memastikan negara berkenaan bertindak sebagai pengantara dalam sebarang rundingan atau tindakan undang-undang yang bakal menyusul.
1: Kita memang bersedia, kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia tidak pernah mengiktiraf kerajaan baharu Myanmar sejak tentera junta melaksanakan pilihan raya negara itu secara berperingkat Disember tahun lalu, jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Pertemuan beliau bersama Menteri Luar Myanmar Tin Maung Swee pada bulan lepas bertujuan mengekalkan momentum Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Ia sama sekali tidak menjejaskan pendirian Malaysia dan ASEAN berhubung pelaksanaan konsensus 5 perkara. Lebih 4 bilion ringgit daripada peruntukan 5 bilion ringgit bawah kemudahan bantuan kestabilan perusahaan kecil dan sederhana PKS masih tersedia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sehingga 18 Jun lalu pembiayaan berjumlah lebih 700 juta ringgit telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Kajian menyeluruh sedang dijalankan bagi mewujudkan dasar tebus guna air kebangsaan yang menjadi sebahagian daripada strategi masa depan termasuk menyokong pembangunan pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kajian itu turut menumpukan usaha mewujudkan asas-asas infrastruktur bagi keperluan dasar baharu berkenaan dan seterusnya. Jelas beliau, Malaysia menghasilkan sejumlah 48.5 juta liter air yang ditebus guna sehari dan menyasarkan 118 juta liter sehari menjelang 2030 bagi penggunaan industri. Parlimen bakal memainkan peranan penting dalam struktur semak dan imbang proses pelantikan pendakwa raya menerusi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen JPKP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata pembaharuan itu mencerminkan komitmen jitu kerajaan dalam melaksanakan agenda reformasi institusi perundangan negara. Jelas beliau, menerusi mekanisme penyuraian kuasa tersebut, peranan Perdana Menteri mahupun Jemaah Menteri secara nyata tidak lagi dilibatkan dalam sebarang urusan pelantikan pendakwa raya bagi mengelakkan implikasi pengaruh politik. Syarikat dan usahawan tempatan perlu beralih kepada model perniagaan buatan oleh Malaysia berbanding buatan di Malaysia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan syarikat dan usahawan tempatan kekal berdaya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar ketika ini. Jelas beliau, pendekatan buatan oleh Malaysia turut berpotensi mencipta lebih banyak nilai ekonomi kepada negara dari pelbagai aspek termasuk pembangunan bakat, teknologi, produk dan perkhidmatan serta jenama tempatan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengakui kesilapannya selepas pasukan itu tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Hong tidak menyenaraikan bintang utama Song Heung-min dalam keselbasan utama untuk perlawanan terakhir kumpulan A di Monterrey. Jurulatih pasukan Taeguk Warriors itu menjelaskan beliau menurunkan Son sebagai pemain gantian kerana mahu menggunakannya ketika lawan mula keletihan. Walaupun tewas, Korea Selatan masih mempunyai peluang tipis untuk layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik dalam peringkat kumpulan. Sementara itu, pengendali Jepun Hajime Moriyasu berharap pasukannya mampu menewaskan Sweden dalam aksi terakhir kumpulan F untuk membolehkan mereka mara ke pusingan kalah mati sebagai juara kumpulan. Juara kumpulan F akan berdepan Maghribi di Monterrey, manakala naib juara kumpulan perlu bertemu juara dunia 5 kali Brazil di Houston. Walaupun keputusan seri sudah memadai untuk memastikan Jepun layak, Moriyasu menegaskan pasukannya hanya memikirkan kemenangan. Jepun berada di tangga kedua di belakang Belanda ketika ini berdasarkan jumlah jaringan. 6 perlawanan lagi akan berlangsung esok. Dalam kumpulan E, Ecuador bertemu Jerman serta Curaçao berdepan Ivory Coast pukul 4 pagi. Aksi kumpulan F pula menyaksikan Jepun menentang Sweden, manakala Tunisia bertemu Belanda bermula 7 pagi. Aksi terakhir bagi kumpulan D menemukan Paraguay dan Australia serta Turki berdepan Amerika Syarikat bermula 10 pagi. Pasukan Afrika Selatan yang menempa sejarah layak ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat pertama kali dalam sejarah penyertaannya dijadualkan bertemu pasukan tuan rumah bersama Kanada dalam aksi 32 pasukan terbaik. Pertembungan yang dijangka sengit dengan menampilkan corak permainan dari dua benua berbeza itu bakal berlangsung pada 29 Jun nanti.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, pasukan pengawal revolusi Iran mengeluarkan amaran kapal komersial yang merentasi Selat Hormuz tanpa kebenaran bertulis daripada Tehran bakal berdepan tindakan keras. Amaran berkenaan meningkatkan semula ketegangan geopolitik di laluan itu ketika Amerika Syarikat dan Iran masih buntu dalam rundingan pengenalan tol perkhidmatan maritim di Selat berkenaan. Meskipun MOU yang ditandatangani minggu lalu bagi menamatkan konflik bersenjata membenarkan kapal dagang melintas secara percuma untuk tempoh 60 hari, masa depan MOU berkenaan kini kekal samar. Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia yang memasuki Republik itu kepada $15 Singapura bagi setiap perjalanan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Penguasa pengangkutan darat dalam kenyataan memaklumkan kadar baharu itu meningkat berbanding caj semasa sebanyak $2 Singapura sebulan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dengan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di Republik itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Jun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah YTF disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Baik, hari ini 9 Muharram 1448 Hijrah. Dan panduan muslimin dan muslimat, masuknya untuk solat fardu maghrib, baik kau sandakan tu hari ini ialah pada pukul 6.25 petang. Serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: bahkan jaminan masuk syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah, jika ia kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Darul Qutni, Muslim, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan.
2: Allah

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hilir view cantik Pulau Labuan. Lepas

korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada di Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus pertama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir.

0: Agusma.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Enam lelaki tempatan ditahan dalam ops tapis yang dijalankan bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Penampang dengan kerjasama IPD Kota Kinabalu. Ops dijalankan di beberapa lokasi sekitar Penampang semalam dan hari ini. Menurut Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Sammy Newton, kesemua suspek berusia 27 hingga 40 tahun itu ditahan di sebuah kafe dan kondominium. Hasil ujian air kencing mendapati 5 daripadanya positif dadah. Dalam operasi itu, cecair 20.5 ml disyaki dadah turut dirampas selain ganja seberat 5.41 gram. Keseluruhan rampasan bernilai RM480. Kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Kegiatan penyelewengan minyak diesel bersubsidi di Penampang berjaya ditumpaskan dalam op tiris 4.0 semalam. Operasi dilaksanakan dengan kerjasama Polis Marin Wilayah 4 Sabah dan IPD Penampang. Dalam serbuan itu, seorang lelaki tempatan berusia 35 tahun ditahan turut dirampas sebuah kenderaan pacuan 4 roda 2,775 liter diesel bersubsidi, tangki IBC serta peralatan dipercayai digunakan untuk aktiviti penyelewengan. Rampasan dianggarkan bernilai lebih RM158,000. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Langkah penjimatan yang dilaksanakan bukan bertujuan menghentikan semua perjalanan rasmi atau perbelanjaan kerajaan. Ia merupakan pendekatan pengurusan fiskal bersasar bagi menampung peningkatan kos subsidi berikutan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis di Asia Barat. Kementerian Kewangan dalam kenyataan menjelaskan peningkatan mendadak harga minyak mentah dunia menyebabkan perbelanjaan subsidi negara meningkat dengan ketara. Bagi melindungi rakyat daripada kesan kenaikan harga bahan api dan kos sara hidup, kerajaan memilih untuk terus menyerap beban subsidi yang lebih tinggi dengan memperkenalkan langkah penjimatan perbelanjaan. Bagi memperkukuh ekosistem inovasi dan pengkomersialan hasil penyelidikan, UMS mengambil inisiatif menubuhkan Hub Inkubasi Pengkomersialan atau lebih dikenali sebagai Cipta at UMS. Menurut pengurusi Lembaga Pengarah UMS, Datuk Sri Rahman Dahlan, hub itu berperanan sebagai pusat sehenti. Ia melengkapkan rantaian inovasi daripada penyelidikan hingga fasa pengkomersialan. Inisiatif itu selari aspirasi negara dalam memperkukuh ekonomi berasaskan inovasi serta menyokong pembangunan syarikat pemula teknologi tempatan. Pihak berucap merasmikan Majlis Pelancaran Cipta at UMS di UMS Kota Kinabalu. Sementara itu, Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, menerusi Cipta at UMS, UMS menyasarkan untuk melahirkan lebih ramai usahawan teknologi berdaya saing di peringkat global. Inisiatif bertujuan memperkukuh ekosistem inovasi universiti serta membantu hasil penyelidikan diterjemahkan kepada produk dan perkhidmatan yang boleh dikomersialkan. Ia sesuai peranan Cipta at UMS sebagai pemangkin pemindahan teknologi, ilmu serta pengkomersialan harta intelek warga universiti. Proceeding Inquisitor Khairina, kegagalan pakar forensik mengenal pasti penulis beberapa catatan yang dikaitkan dengan Allahyar Hamzah Khairina tidak bermakna catatan ditulis individu lain. Pemeriksa dokumen forensik Dr. Lintini Kenition berkata, dapatan tiada kesimpulan hanya menunjukkan beliau tidak mempunyai bukti untuk menentukan penulis catatan berkenaan. Beliau turut memaklumkan ketiadaan sampel tulisan tangan Zara bagi tempoh tertentu menyukarkan proses perbandingan. Dalam masa sama, boleh menjejaskan keupayaan membuat kesimpulan yang lebih tepat. Mahkamah juga diberitahu, pelayan kertas yang diperiksa disahkan berasal daripada diary bilik Zara dan bukan dokumen dipalsukan. Proceeding akan disambung esok. Sekian berita tadi disunting saya Rasa Main dari Stesen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang. Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

dengan lagu Cukup. Okey. Baiklah, kepada anda semua yang sekarang ini mungkin akan, ini dari segi kesihatan lah saya kongsikan, telinga tersumbat, mungkin tahi telinga tersumbat, impacted wax, yang mana wax menyumbat salur telinga, rasa macam kurang dengar, lepas tu rasa penuh je telinga tu macam tersumbat, lepas tu rasa berdengung. Okay, jadi jangan korek dengan menggunakan kapas tu yang cotton bud tu, jangan. Kalau boleh jumpa klinik jika sakit ataupun ada keluar cecair daripada telinga anda, sebab cecair tu berbau lah. Okey, jadi pernah rasa telinga tu macam penuh, pendengaran tiba-tiba kurang jelas, apa itu? Siapa? Okey, itu tanda dia mungkin ada sebab dia lah. Salah satu punca yang biasanya berlaku ialah tadi telinga tersumbat, terkumpul dan orang bilang dalam salur telinga tu, dan tadi telinga sebenarnya normal tau. Sebenarnya ia membantu untuk kiranya melindungi telinga kita daripada habuk dan juga kotoran, dan masalah ni berlaku bila ia menjadi terlalu banyak, keras atau ditolak semakin dalam. Ini sebab kita guna cotton bud tu kan. Jadi antara gejalanya tu macam yang Afina sebut tadilah, dan punca paling biasa terlalu kerap mengorek telinga terutama dengan menggunakan cotton bud. Jadi niat tu sebenarnya bagus untuk bersihkan, tapi wax tu boleh tertolak lebih dalam dan akan jadi semakin padat. Jadi elakkan korek telinga terlalu dalam, gunakan cotton bud tu dalam salur telinga sajalah, dekat luar-luar telinga tu, dan juga elakkan menggunakan alat korek telinga yang tajam ataupun keras. Jadi bersihkan telinga di bahagian luar telinga sahaja. Kalau rasa tersumbat tu, pergi dapatkan pemeriksaan di klinik. Jangan titis ubat telinga sesuka hati jika pernah ada macam gegendang telinga berlubang, pernah pembedahan telinga atau ada sakit cecair keluar dari telinga. Jangan titis ubat sembarangan. Okey. Baiklah kepada anda semua, jaga kesihatan telinga tu. Kalau rasa macam ya betul lah, Afrina macam tersumbat pula telinga saya ini, macam kurang-kurang sudah jelas dengar suara Afrina, pergilah esok pergi klinik. Okey. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Varia Lebih Lagu, Lebih Santai. Untuk lagu yang seterusnya, lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook, lagu daripada Mega, Bayangan Gurauan.

0: dah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi, scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor menyampaikan watikan pelantikan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri yang baharu Datuk Zainuddin Aman. Bekas Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri itu akan secara rasmi mengambil alih tugas daripada Datuk Seri Panglima Safar Untong pada 29 Jun ini. Pelantikan diharap dapat memastikan perkhidmatan awam terus progresif dan berdaya saing ke arah memacu reformasi pentadbiran negeri ke arah kecemerlangan. Kerajaan negeri bercadang memperluas kawasan pelabuhan Sepanggar bagi meningkatkan kapasiti penyampaian kontena dan menyokong pertumbuhan pesat sektor perindustrian serta perdagangan negeri. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict berkata cadangan itu akan dibawa ke mesyuarat kabinet bulan depan. Ia sebagai langkah jangka panjang menangani peningkatan jumlah kontena di pelabuhan tersebut. Beliau ditemui selepas merasmikan program aspirasi kerjaya pelaut peringkat negeri di Kota Kinabalu. Pelaksanaan Banci Ekonomi 2026 kunci penting bagi menjayakan agenda Sabah Maju Jaya 2.0 yang menyasarkan keluaran dalam negara kasar KDNK negeri melebihi 100 bilion menjelang 2030. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Johnny Bonje Kurung berkata data ekonomi yang tepat dan terkini amat penting bagi membantu kerajaan merangka dasar serta strategi pembangunan yang lebih berkesan. Beliau berucap merasmikan sesi libat urus Banci Ekonomi 2026 bersama Badan Profesional serta Persatuan Perniagaan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Influencer Sabah disaran berperanan lebih aktif sebagai ejen perubahan dalam menjayakan pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Pengarah Pendidikan Negeri Dato' Raisin Saidin berkata, golongan pendidik berpengaruh itu penting dalam menyebarkan maklumat mengenai aspirasi dan hala tuju pendidikan negara. Dato' Raisin ditemui selepas merasmikan Bengkel Kerja Bedah RPM dan Bengkel Kerja Rakaman Audio Siaran Borak RPM di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum. Sabah FM.

0: berada di tangga ke-12 dalam Indeks Keamanan Global 2026. Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia. Pencapaian itu meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun dalam kelompok negara paling aman di Asia. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Sultan Ismail berkata, kejayaan tersebut membuktikan usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan aspek keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kekal pemimpin politik raih sokongan tertinggi berbanding pemimpin politik lain. Beliau terus mendapat penerafan positif apabila mencatat kadar sokongan 52%. Demikian menurut tinjauan terbaru Merdeka Center. Tinjauan turut mendapati 42% pengundi Malaysia masih percaya bahawa negara ini berada pada landasan yang betul meski berdepan dengan ketidaktentuan antarabangsa yang semakin meningkat dan cabaran ekonomi. Tinjauan dilakukan antara 12 Mac hingga 9 April lepas. Lautan rasmi keluar negara dihadkan, bukan dihentikan bawah langkah penjimatan kerajaan. Jelas Kementerian Kewangan, ia hanya melibatkan komitmen telah dijadualkan, mensyarat wajib serta urusan yang benar-benar penting. Mengulas lanjut, MOF memaklumkan terdapat lautan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika keadaan dunia masih berdepan dengan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan berkaitan global. MOF juga memberi jaminan langkah penjimatan dilaksanakan tanpa menjejaskan perkhidmatan kritikal kepada rakyat, khususnya dalam sektor kesihatan dan pendidikan. Hampir 31% atau 13,309 individu berjaya memperoleh pekerjaan semula hasil intervensi pasaran buruh yang dilaksanakan kerajaan. Kementerian Sumber Manusia dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada 62,644 penempatan pekerjaan yang berjaya direalisasikan melalui portal My Future Jobs. Kebanyakan individu memperoleh pekerjaan dalam sektor perkhidmatan yang diikuti pembuatan dan pembinaan. Secara keseluruhan, trend kehilangan pekerjaan masih terkawal. Ia melibatkan 6,197 pekerja setakat 22 Jun lepas, iaitu sekitar 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, angka itu berkurangan 20% berbanding pada Mei.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Dalam berita itu, dana lebih RM4 bilion bawah kemudahan SME SRF masih tersedia untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Akmal Nasrullah, PKS boleh menghubungi institusi kewangan masing-masing bagi mendapatkan penyelesaian bersesuaian dengan keperluan perniagaan. Permohonan diproses dalam tempoh 7 hari.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadhil Yusof berkata, dasar itu turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
2: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan di segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak membebankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam berita, Datuk Sri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricolor selepas menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Liqao Sani sebelum Nilsson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga pendatang baharu dalam kejohanan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip satu mata. Sementara itu, saingan pasukan dalam kumpulan F masih terbuka luas. Belanda, Jepun dan Sweden berpeluang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan. Putusan perlawanan terakhir bakal menentukan kedudukan akhir dan laluan mereka ke pusingan kalah mati. Ketika ini, aksi Tunisia menentang Belanda sedang berlangsung di Kansas City. Gol soal minit ketiga dijaringkan Ilis Shakiri buat Belanda. Di Dallas pula, Jepun pula berdepan Sweden. England masih bersemangat tinggi untuk memburu tempat kepusingan kalah mati seperti dituntut jurulatihnya Thomas Tuchel. Perkara itu dinyatakan pemain tengah England, Eberechi Eze. The Three Lions memulakan kempen kumpulan L dengan kemenangan 4-2 ke atas Croatia sebelum seri tanpa jaringan dengan Ghana. Menjelang aksi terakhir menentang Panama di New Jersey hari ini, England masih mendahului kumpulan berdasarkan perbezaan gol dengan Ghana.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188. Lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan sekaligus memastikan jaminan keselamatan untuk semua kapal yang berada dalam senarai pemindahan serta kapal-kapal lain yang beroperasi di rantau berkenaan. Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Perkara itu dimaklumkan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik Asia Barat di Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Denan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

bersamamu. Evo, ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Mdani. Saya Mazlan Yunus, Berita Ringkas Sanakan FM. Sektor swasta dan NGO disaran menyokong usaha memperluas program perlindungan kanak-kanak ke kawasan pedalaman dan kawasan pulau. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandara Sabah, Datuk Samad Jamri berkata, bantuan seperti suntikan dana, sumbangan dan sokongan pelbagai pihak amat penting bagi memastikan komuniti luar bandar tidak tercicir daripada menerima advokasi keselamatan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program kesedaran perlindungan kanak-kanak daripada jenayah seksual di Beluran. Sebanyak 347 ketua isi rumah menerima lot permit tanah rezap bagi kampung Sungai Batang Batu 10 Sanakan. Simbolik penyerahan disempurnakan ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Manila Dato' Hazim Mubarak Musa. Dato' Hazim berharap dengan usaha Mahkamah Anak Negeri Daerah Sanakan dapat memberi kesejahteraan dan keharmonian selain memupuk semangat kerjasama serta kesepakatan antara wakil rakyat dan penduduk setempat. Sanakan diramalkan pagi, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sanakan FM. Berita tadi disunting Saleh Jibril. Saya Mazlan Yunus. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.